0: raamattopin jälkirien käppuli.
1: Aha.
0: Ja siis tää on...
1: No mä imästä, jah. Mä jälläkin. Kuitenkin täiesti loogilinen, että Pille loe raamatut nimeltä käppuli.
0: Aga ei ole pioraamaa.
2: Yksi käppuli vielä on siellä mittu inimestä käppuli.
0: Pigem on ta erotiline romaan.
2: On, ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käppuli olnud tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.

0: raamattopiälkirjan käppuli.
1: Aha.
0: Ja siis tää on...
1: No mä imästä, jah. Mä jälläkin sitä. Kuitenkin täiesti loogilinen, että Pille loe raamatut nimellä käppuli.
0: Aga ei ole pioromaani.
2: Yksi käppuli vai on siellä mitu inimestä käppuli?
0: Pigem on ta erotiline romaani.
2: On, ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käppuli olnud tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.